0: en onderneming en Bernstein sê Suid-Afrika benodig sterker stelsels om koalisieregerings te bestuur. Sy sê onafhanklike tegniese kenners kan genader word om infrastruktuur en instortings te verhoed.
1: We are under protected as citizens. What's vitally important is that civil society organizations, that ratepayers organizations, the media, all of us hold the politicians' feet to the fire. And try and get this commitment and make it real. There's nothing much else we can do.
0: En Amerika, Denemarke en Groenland het 'n ooreenkoms bereik wat Washington toelaat om sy militêre teenwoordigheid op die eiland aansienlik uit te brei. President Donald Trump sê die ooreenkoms sal ook verhoed dat teenstanders militêre basisse in Groenland vestig of sensitiewe beleggings maak sonder Amerikaanse goedkeuring. Ek is hiermee op en meer oor hierdie en ander stories by jackrownfm.com. Klik op news.

0: It's a feel-good Saturday for me for various reasons, right? Ek gaan nou daaroor uitbrei, maar vir nou wil ek dankie sê. Ons Danny Painter, die ou Sasha van Gelder, all the way from Nelspruit, if you're listening to us from Limpopo, Mpumalanga, as well as Northwest, you'd be hearing her voice. Maar nou, luister jy na hierdie stem. Hierdie stem is Tabiso Kambule. Ons keer saam aan die pad tot 6 uur, het gaan al te lekker wees. And in about 25 minutes, we're going to be doing a bit of a swing back moment to breakfast with Martin Bester. En natuurlik gaan ons oor Angels praat en die golfdag en ek het erge FOMO gehad want ek kon die dag so gewees het die ongelukkig, but everybody that has been sending me messages told me that they had one fantastic time, so ons gaan definitief daaroor ook praat, maar vir nou feel good music on your number one feel good station, John Legend op pad, The Spice Girls met Wanna Be, dat is al like enige die Dado daar so in die mengsel en ook oom Bobby van Jaarsveld, want ja, hy is nou nie meer jonkie, hy is nou oom.
1: You're listening to Tabiso Kambule. Your number one feel good
0: station. Jacaranda. So, welkom in middag saam met jy te spandeer. Goeiemiddag.

0: Wat is hier aan je number one feel good station? Het hier nou klomp memories teruggebring. My goodness, wow. love it. Feel good music on your number one feel good station. It's a feel good weekend. Tabiso Kambule is my name and I get to hang with you, man. Dank je voor je gastvrijheid. Thank you for your gracious hospitality that I can be with you as you drive, that I can be with you in your house. Terwijl je lekker kos maak. Iemand in een van mijn boodschap hier zoals die hulle maak lekker kos. Stuur alsjeblieft. Dankie. Dankie dat ek saam met jou by die werk kan wees en dankie dat ek saam met jou sommer daar so in die agtergrond kan wees terwyl jy lekker braai. Dis altyd sulke plesier vir my om saam met jou te kuier op 'n Saterdag. Ons doen dit op 'n Sondag ook van 2:00 af al die pad tot 6:00. Ek gaan gou vir jou so 20 minute se musiek speel en dan gaan ons 'n bietjie praat oor FOMO. And that was deep FOMO. I wasn't at the Good Morning Angels Feel Good Golf Day. And I've been seeing all the pictures on social media. And we have a work group as well here at Jacaranda FM. And I've been seeing all the pictures and everybody getting involved. And it was baie lekker geweest. So, ek het serious FOMO. Maar, as iets wat ek by jou wil uitvind oor FOMO. 0848500942. Hou daar nummer nabij. The script coming up. Taylor Swift, The Calling in ons eie lira.
1: You're listening to Tabiso Kambu.